0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Marius.
2: Ja, det Gustav Rambuk fra kommunen som ringer.
1: Ja, hallo det.
2: Jeg har fått oversendt noen støymålinger fra en nabo av deg.
1: Ok.
2: Det hamring, saging, dunking, og naboen din mener dette en psykisk terror rettet direkte mot ham.
1: Han har vært oppe ved et tilfelle hvor han ba meg om å slutte med boringa, og da slutta jeg med en gang.
2: Mens han sier at du fortsatte å bore mer og mer intenst og har gjort det i nærmere et år.
1: Ja, men kan du forklare meg hva som
2: Kan det være tilfelle at du har latet som du pusser opp med at du står og bråker bevisst
1: nei.
2: For å forstyrre nei, din nabo?
1: Nei. Jeg tror det en misforståelse. Altså,
2: han har nesten ikke negler igjen på fingrene sine. Han har bitt dem helt ned til neglebåndet.
1: Det her kjenner meg ikke igjen i.
2: Ja, han har sendt meg bilder av disse neglene, og her må det jo åpenbart mer enn vanlig pedikyr til.
1: Det her jo helt sykt. Altså, jeg husker for eksempel i vår en gang, da drev jeg og la gulv.
2: Ja.
1: Og da måtte jeg jo selvfølgelig kappe litt.
2: Ja, ikke sant. Nå kommer det for en dag her. Du har den sirkelsagen gående, og han sier det også. Det føles som han lobotomert. Han hører en sånn sag bak i hodet hele tiden.
1: Det der kan du ikke si.
2: Nei, jeg kan si det. Jeg sa det nettopp. Du hørte vel, jeg sa det til deg.
1: Jeg har pusset opp leiligheten min.
2: Og hvis du er ferdig med å pusse opp, så trenger du vel ikke å ha alt dette elektriske verktøyet stående og gå mens du er på jobb?
1: Jeg har ikke hatt noe stående og gå siden han
2: sier han ser, han har notert ned i en protokoll, han ser du går på jobb, men så står sirkelsagen og går. Slagbordet står festet i veggen.
1: Nei, det ikke sant. Det kan ikke være tilfelle.
2: Men du skal være oppmerksom på at vi har besluttet å iverksette tiltak der.
1: Hva betyr det?
2: Det betyr at når du kommer til din bolig nå, så inngangsdøren plombert.
1: Tuller du?
2: Høres det ut som jeg tuller?
1: Men hallo, det går jo ikke an det, fordi... Ok, men hva skjer nå da med leiligheten min?
2: Den jo plombert med to bjelker foran døren din og som boltet fast der.
1: Det her helt utrolig. Det går ikke an, altså.
2: Det går helt fint an. Vi har nettopp vært her og gjort det.
1: Samboeren min hjemme nå.
2: Ja, da har vi i så fall plombert henne inne.
1: Det her jo helt sykt. Det må jo løses på en eller annen måte.
2: Ja, da må jo jeg spørre deg. Hvordan synes du at du kan løse denne situasjonen?
1: Nei, jeg vet ikke, fordi alt ferdig, og jeg skal hjem og spise middag snart, liksom.
2: Det blir i så fall i trappoppgangen.
1: Ja.
2: Skal vi si det sånn at vi tar et møte med ham i morgen?
1: Gjerne det.
2: Ja. Hva kan du ta med?
1: Av?
2: Jeg tenker at her må det jo blidgjøres. Kan du bake, kan du ta med?
1: Det her høres ut som en telefonprank, altså.
2: Ja, det synes jeg også, for å si det rett ut.
1: Ja.
2: Er det sånn at du sitter her og driver gjøn med meg?
1: Nei, herregud.
2: Kan det være noen andre eventuelt? Guro, for eksempel. Tror du hun vil at du skal gå fem på?
1: Fy faen. Det ødela jo hele dagen min.
2: Nei.
1: Herregud.
2: Går det greit med deg, eller?
1: Jeg litt småskjørende, altså.
2: Hvem Guro?
1: Guro er kjæresten min, som er plombert inne.
2: Nei, hun blir kanskje plombert inne.
1: Ja, i hvert fall en god stund.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Morgen, morgen, morgen. Jeg heter Eirin. Morgen, morgen, morgen. Hva heter du?
2: Morgen, morgen, morgen. Jeg heter Øystein.
1: Ja, første skoledag, det var visa vi sang i mange år, og det er jo en stor dag.
2: Det er lang når det er 22 elever.
1: Det er det, men du skal lære navnet på alle også.
2: Ja, det er smart.
1: Og forhåpentligvis så får du en god lærer når du nå starter på skolen som veileder deg i riktig retning. Og jeg spurte Anne B. Ragde da jeg var i Trondheim tidligere i sommer. Hva husker du best fra barneskolen?
3: Jeg husker en lærer som heter Engstad. Han gjorde et veldig utslettelig inntrykk på meg. For at han spurte oss hva vi skulle bli når vi ble stor. Ja. Da var vi jo noen småttinger som satt der bare, vet du. Og så sa jeg at jeg ville bli flyvertinne. Flyvertinne, sa han. Hvorfor skal du bli flyvertinne? Nei, for jeg er så glad i å fly. Ja, men da skal du bli flyver da, sa han. Og det gjorde et utslettelig inntrykk på meg, aldri rente. For husk på, jeg var liten da, jeg var født til 57, så da måtte jeg ha vært sånn, ja, jeg er litt dårlig på alder, men ja, 65 da. Kunne tenkt deg en mann som sier det til en jente som vil bli flyvertinne. Du må bli flyver. Det synes jeg var stort gjort av meg, altså. Og den setningen har vært med meg helt siden. At jeg skal selv ta regi på ting rundt meg. Ikke bare vente at det skal skje.
1: Og det rådet har du jo virkelig levd opp til.
3: Jeg har det. Jeg har det. Jeg har ikke bare stått og tenkt på. Og jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å skrive bøker, som folk sier da, vet du. At de sier ofte at jeg har liksom en bok under vesten, men jeg får aldri tid til å skrive. Du, ingen som får tid, vet du. Ingen som gir deg tid. Du må ta tid.
2: Mange gode visdomsord.
1: Hæ? Var ikke det helt nydelig?
2: Ja, den var fin. Ja,
1: for har den læreren og det livsmotto hennes, altså.
4: Ja, ja, har litt ambisjoner og sånn, ja. Og vi var jo inne på fly her i sted også, og det er vel, hvis du vil, flyvertinne også, og flyvert, som vi vil ha sagt ja. I dag. Og så er jo purser, er jo da sjefen deres igjen.
2: Åja, ja.
4: Så det er også en mulighet da.
1: Sikt høyere enn det,
2: sier
4: du. Hvis du har lyst til å sitte foran der og se autopiloten virke, ja. Så kan du heller bli kaptein. Det er greit, altså.

0: Bruce. Og Bjørn.
1: Ikke helt I tun der, Bjørn. Litt opp.
2: Nei, beklager.
0: Hyggelig da. Du fikk en på P4, ja. Begge to. Og så skal vi til Liv, som var en lærer som Karate Mickey forteller på tekstmelding at... Jeg husker veldig godt, står her. Jeg husker Liv fra barneskolen I Beito skole den gangen. Hun elsket min mors filippinske vårruller, og mitt

0: Boom, boom, boom. Katy Perry i P4s radiofrokost. Sommeren ikke over, 18. august. Vi understreker det, også når vi nå skal til dagens fem kjappe.
1: Ja, det skal handle om charterfeber.
0: Yes! Granka. Favorittlandet til mange vet vi jo.
2: Ja, og da tar vi fem kjappe om syden da i dag, siden det ny sesong av charterfeber.
0: Ja.
2: Så for å melde deg på, så må du svare på hvilken øygruppe er Tenerife en del av. Vi sier den igjen, gjør vi ikke det?
0: Ja, jeg blir like forvirret hver gang, men jeg tror det, ja. Du vet det i hvert fall, Bjørn.
2: Men hvilken øygruppe er Tenerife en del av? Kodordfrokost 1904. Har du vært i syden i sommer? Ja, da har du, Bjørn.
1: Ja, jeg har jo vært i selve syden, selve Arnestedet, selve, hva skal jeg si, i hvert fall på 60- og 70-tallet, episenteret for sydenturismen.
2: Ja.
1: Costa del Sol.
2: Oi, ekte sydenfarer.
0: Hvordan er det der nede nå? Jeg har ikke vært der i sommer.
1: Nei,
0: det er det noe nytt i syden?
1: Nei, det er fortsatt varmt. Sånn.
0: Ja, ja, ja.
2: Norske restauranter, bilder av maten på menyen.
1: Ja, det er, nei, vi er jo et, vi er selvfølgelig ikke der. Vi er jo en pittoresk fiskelandsby, som det står i starturkatalogen.
0: Ja.
1: Nei, så, som ikke finnes lenger. Men syden er jo fantastisk. Jeg vil anbefale det. Det er sol, og det er varme, og det er kos, det er varmt vann, og litt rimeligere mat også enn hjemme.
0: Var ikke du i syden i sommer også, Ari?
2: Jeg var det, vet du, Hellas syden.
0: Ja.
2: Satsiki og Stavros og Oso, hei hei.
0: Satsiki?
2: Satsiki.
0: Ja.
2: Nam.
0: Så deilig. Men hvilken øygruppe er Tenerife en del av? 1904, start med frokost og fortell, og bli med i fem kjappe om syden etter nyhetene 6:30.

0: i P4s radiofrokost. God morgen på perrongen, tidlig en morgen, hvis du står der og venter på toget ditt i dag. Hjelper det, hvis det er forsinket, at det nå er et hastemøte som skal hjelpe deg? For det er jo det som er grepet nå.
1: La oss sette ned en hurtigarbeidende kommisjon.
2: Ja. Hjelper at de sier at dette kan ikke skje, og sånn skal det ikke være. Sånn skal det ikke være, sier de.
0: Man blir jo litt hørt, men er det nok, er jo spørsmålet.
1: Vi hører med en grevling i taket rett etter Tobias Stenen.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: tilgjengelig deg.
1: Sommermusikk, La Isla Bonita i sommerradion P4. Nå med
2: sommer... Skal du flotte deg med sånn der spanske sleng også nå?
3: Nei, du skal ikke lespe på S-en på spansk. Nei.
1: Det kommer an på hvilken del av Spania det i.
3: Nei, men det C-en du lesper på stort sett da.
1: Og for eksempel...
3: Cerveza, for eksempel.
1: Er det det?
2: Ja. Cerveza.
1: Du har vært der?
3: Eller var det kanskje Cerveza? Nei, nå ble jeg litt usikker.
1: Ja. Du fikk en lang forklaring på mail en gang, og den har jeg dessverre glemt. Men her Marius.
4: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Og skal vi holde oss til syden her også?
3: Ja, charterfeber og greier, ikke sant?
1: Ja, det begynner igjen i dag.
3: Det gjør det.
5: Og da, det er mye, de drar ut et sted hvor man kan gå på en norsk bar, så da slipper man det Cerveza-greiene.
3: Men det jo en fin anledning også til å ha det litt gøy med, nå burde vi jo ringt henne en fjerde gang da, men vi nøyer oss med et gjennom denne gang med Charter Hilde, som hun har jo gått fem på, ikke bare en gang, ikke bare to ganger, men tre ganger har vi klart å lure henne. Så skal vi more oss med en av de gangene, for hun jobbet jo hos oss en periode, og da drev hun og parkerte, var en sånn der litt sånn snusket litt suspekt lokale,
1: ja,
3: en mulig en gentleman's club som lå utenfor lokalene, ved siden av lokalene våre.
1: Ja, hun pendlet jo også, helt fra Fredrikstad til Oslo hver dag.
3: Hver eneste dag, og parkerte da utenfor der.
2: Gentleman's club?
3: Jeg vet ikke om det, jeg tror det det der, ja. Okay. Men nei, la oss bare ta en telefon.
6: Hallo, Hilde.
7: Ja, det Igor Dragovic som ringer.
6: Hei.
7: Du har blå Suzuki Vitara.
6: Ja, den står her på Valstad.
7: Ja, i går den stod i Peder Clausens gate utenfor min gentleman's club.
6: Ja, stemmer. Ja. Det var den sånn gul, en gul sånn kronemblem, liksom en liten trapp med. Var det problem å stå der?
7: Ja, problem. Ja,
6: du var der. Ja. Jeg trodde det var på parkeringsplass der.
7: Ja, men det stod en bag utenfor der som du har rygget over.
6: Nei, det var ikke noen bag utenfor der.
7: Jo, vi har på video.
6: Men du kan ikke forklare meg nå.
7: Bag med sånn glidekrem.
6: Så du nei, du, nå må du gi deg. Jeg var på radio i går i hele går, og jeg hadde ikke bag, jeg hadde med meg håndbøtte.
7: Nei, det var ikke din bag, nå må du høre.
6: Ja.
7: Du rygger over bag, som min kollega, det er dyre, masse produkt oppi der, og du rygger på den, kjør over, splash ut på gata.
6: Men du da virker det klag, ja, men altså,
7: Ja, det er problem. Det er problem. Det kommer etterpå, gammel dame, og skli oppi...
6: Nei, nå, jeg kan ikke...
7: Det var glidekrem utover, det var både på fortau og på vei, og masse glidekrem, det ble kjempeglatt.
6: Herlig.
7: Og han skulle jo falle og skade seg.
6: Nei, det kan ikke være sant. Og du har dette her på video.
7: Ja.
6: Og hvordan gikk det med damen da?
7: Det kom ambulanse, de sier til meg, de holder meg ansvarlig for det glidekrem.
6: Det helt utrolig, men hun ligger ikke på sykehus.
7: Jo. Du må bakke kakke, besøke henne på sykehus.
6: Ja, men du, det viktigste for meg jeg må møte deg, jeg må komme og se denne videoen.
7: Nei, du kommer. Men for meg, kjempeproblem. Vi måtte avlyse hele show i går.
6: Nei, jeg kan ikke få skylden for alt her nå.
7: Du, kan du? Du, vi der på show, vi har sånn pole dancing, ikke sant? Der bruker vi mye det produkt glidekrem der.
6: Nei, jeg har ikke
7: vite
6: hva du bruker det til.
7: Nei, men du må høre, kjempeproblem. Hun, Svetlana, kjører og show der, og så ikke ha glidekrem på den stangen, og få brennmerke hun nå. Så hun vil ikke jobbe i kveld. Kan du komme og jobbe for Svetlana i kveld?
6: Nei, jeg skal ikke jobbe der i kveld.
7: Du kjører showet til Svetlana i kveld.
6: Vet du hva, jeg blir så nervøs der. Men må jeg ned den trappen og inn der for å prate med deg?
7: Ja, hvis du skal jobbe. Ja, det er til at du må jobbe.
6: Jeg må se på videoen og se om det riktig det du sier.
7: Nei, for jeg hører du som du vil ikke jobbe. Jeg hører andre vete hvem du er og vil ikke jobbe.
6: Vil ikke jobbe?
7: Ja, du vil ikke jobbe.
6: Hva er det du prater om nå?
7: Du er på sånn der P4 arbeidsuka?
6: Ja, det er jeg.
7: Ja, og de sier sånn, du må ringe og lure folk. Og du sier, nei, det vil jeg vil ikke.
6: Det
7: er... da de finner på kanskje de hevner seg litt grann, da. Kan det hende at du har gått fem på, Hilde?
6: Å, herregud! Jeg kan ikke vrenge om meg kjent der. Å, jeg sitter og monterer. Å, herregud! søren, nå gikk jeg rett på.
4: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: deres og tok oppvasken.
1: Ja, for han var en sånn ordentlig en han.
0: Ja.
1: Det er greit at de kommer og stjerner ting bare de røder etter seg, som han sa i gamle dager.
0: Ja, begge
1: er jo fristende, selv om den siste er mest fristende, så det skal jeg tenke på.

0: krølle sammen bakepapir. Det var en som prøvde seg på i stad. Dra ut tape fra en tape-rull var et forslag i går. Gunnar, han prøvde å få kloa i 60 000 kroner med dette forslaget.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 60 000 kroner.
2: Hva tror du dette av, Gunnar?
3: Det tror jeg en sprayflaske. En sånn kjøkkensprayflaske.
2: En kjøkkensprayflaske som gjør hva da?
3: Ja, når du trykker inn håndtaket, da, så kommer det en sånn lyd.
2: Ja, den lyden av spruten fra den sprayflaska?
3: Ja, riktig.
2: Ja, ok. Ja, men da låser vi svaret ditt da. Lyden av en sprayflaske som spruter, dommer. Tenker du om det, da?
4: Det feil det også.
2: Ja, det var det,
3: ja.
2: Ja, det var vel ikke annet å vente.
3: Neida.
0: Neida. Ja, da kan vi krysse denne lista også. Ny mulighet i morgen tidlig. Hvis du vil prøve deg, så sender du en sms-kodeordlyden til 1904.

0: Elisabeth Karev.
1: Jeg får aldri nok, og det begynner å bli litt skummelt, men altså, jeg er så glad i nisjeparfymer, og jeg tror det på en måte har... Det er litt duft, det er en lidenskap for meg, altså. Er det ikke bra da å dyrke lidenskapene sine litt, og liksom ha en hobby? Jeg tror min hobby på en måte, det er duft og parfyme. Det er en dyr hobby, men gudene vet, kanskje jeg blir en liten ekspert etter hvert. Jeg synes i hvert fall det er veldig gøy det jeg holder på med nå i disse dager, og det er at jeg har bestilt en haug av parfymetestere fra parfymehus som jeg ikke kjenner så godt til. Dette er nisjeparfymer. Så det er 18 nye tester jeg har, og jeg synes det er så gøy å spraye de, lukte, prøve å gjette ingrediensene og hva som, ja, og se for meg hvordan sammensetningen er, og så sjekke fasiten etterpå. Det synes jeg er så gøy! Jeg storkoser meg med det. Så jeg har brukt nesten en tusenlapp på disse 18 nye testerne, men det her er jo parfymer jeg også kan gi bort. Kan anbefale til venner og familie og så videre, så det er ikke bare kosa seg. Men hobbyer må det være lov å bruke litt penger på. Synes ikke du også det? At det er lov å... Jeg må gjøre det som gjør meg lykkelig. Parfymer gjør meg lykkelig. Vi skal snart få Robbie Williams med Feel. Aller først skal vi til Kate Bush. Dette er Wuthering Heights her på P4.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Einar fra reiseoperatøren din. Du, de reiserestriksjonene til USA har blitt et lite hår i suppa når det gjelder reisen din.
2: Jaha, hvordan står det?
1: Ja, det er jo særlig restriksjoner når det gjelder flytrafikk, og den flighten din over Atlanteren, den erstattes nå av en båt, faktisk.
2: Båt?
1: Ja.
2: Hvor mye lengre tid tar det, eller hvordan?
1: Den båten bruker vel 4 døgn over.
2: 4 døgn over?
1: Ja.
2: Ja, det går jo ikke
1: an. Jo, det går fint, skjønner du.
2: Nei.
1: Det blir jo en litt annen rute bare.
2: Ja, men jeg har jo ikke tid til å sitte på en båt i 4 døgn.
1: Ja, altså alternativet er jo å bli hjemme da.
2: Nå har vi betalt 8500 for en flyreise, så skal vi plutselig sitte på båt i 4 døgn. Altså både frem og tilbake da, det går jo 4 dager.
1: Dere flyr altså til, først til London.
2: Fra Bergen til London.
1: Fra Bergen til London. Og så tar dere da et fly fra London til Gibraltar. Og så går det en ferge over Gibraltarstredet til Tangier.
2: Marokko?
1: Ja. Og så må dere da kjøre fra Tangier til Casablanca, som ligger da på vestkysten av Marokko, og så går båten derfra over.
2: Bergen, London, London, Gibraltar, og Gibraltar ferger til Marokko, og så skal vi ta...
1: Og så går da den marokkanske Amerikabåten.
2: Ja, til Denver.
1: Nei, Denver ligger jo inne i landet, så da må dere ta en Greyhound-buss fra Florida. Og du må
2: men jeg kan jo ikke bare få dette muntlig, jeg må jo få det skriftlig.
1: Jo, for vi trenger et muntlig aksept fra deg på at du fortsatt vil ha reisen din.
2: Ja, men det kan ikke jeg gjøre nå, før jeg har snakket med henne.
1: Du sa ja? Greit, da krysser vi av på ja.
2: Hæ?
1: Du sa ja?
2: Jo, du sa ja.
1: Nå skrev jeg med kulepen, så det blir litt vanskelig.
2: Ja.
1: Nå sa du det 2 ganger.
2: Men altså, jeg må jo kunne få dette på mail. Jeg kan jo ikke skrive når alt er der.
1: Det blir altså så fryktelig vanskelig for meg hvis jeg skal sitte og sende mail til alle.
2: Jeg blir så irritert nå.
1: Det blir så mye arbeid for meg, og jeg skal snart ut og spise.
2: Du skal ikke spise, eller? Altså, vi har brukt masse penger på dette. Jeg gleder oss til dette i mange måneder.
1: Ja. Da bare krysser jeg av her at

0: Du har akseptert alle vilkårene. Kryss der og kryss der. Ja, ikke sant?
1: Ja, men jeg kan ikke svare ja på alt dette uten at jeg vet.
0: Du svarte ja på at du reiser da til London, og så London-Gibraltar, og så tar du fergen fra Algeciras over til Tangier, og så ordner du deg en busstransport til Casablanca, hvor det går en eldre båt over til Florida, og så tar du en Greyhound-buss til Denver, Colorado.
1: Jeg fikk ikke skrevet ned alt det. Altså, det er ganske mye...
0: Var ikke det ganske greit da?
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Nå kommer det en del informasjon om dette her.
1: Ja, det var ganske mye informasjon.
0: Ja, men de kommer til å informere hvis du hører på P4 for eksempel. Så kan det jo hende at du bare har gått fem på.
1: Nei, jeg har ikke tenkt det å si at dette var kødd. Hvem er dette som har funnet på dette? Jeg er sikker på det, Henrik.
0: Tenker du på Henrik Håvardsholm?
1: Ja.
0: Jo, vet du hva? Det er broren din som er synderen her også. Kristine?
1: Ja.
0: God tur til Amerika, da.
1: Åh!

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Huseiernes landsforbund.
2: Hei, vi hadde et ubesvart anrop fra dette nummeret.
1: Ja, det var deg. Jeg har blitt kalt inn som megler mellom styret i gården du bor i og deg.
2: Og?
1: Er det du som fester så fælt?
2: Ikke i det siste, nei.
1: For det vel en grunn til at dette havner helt på bordet mitt.
2: Ja, jeg var ikke klar over at det hadde gått så langt.
1: Nei.
2: Altså, akkurat nå jeg på jobb, men jeg kan godt...
1: Har du et stille rom eller sånn hvis dette blir litt privat?
2: Ja, et litt øyeblikk.
1: Ja.
2: Skal vi se, du fortsatt her?
1: Ja, visst.
2: Nå har jeg funnet meg et rom.
1: Det altså noen naboer som synes at det mye spektakel fra deg, da.
2: Ja, det var en gang, da. Altså, det la jeg meg jo langflat for.
1: Ja, det sier de jo, men mente du det egentlig?
2: Nei, altså, jeg kan forstå at det var på en måte en ubehagelig situasjon for den som hadde sagt det seg, da. Ikke at jeg trodde...
1: Men for å danne meg et bilde av dette, hvor mye bråker du?
2: Til vanlig?
1: Ja, eller når du har fest, da.
2: Nei, altså, jeg har ikke hatt fest etter det. Altså, fest, altså, det var ikke fest da heller. Da hadde jeg en venninne på besøk og tre kompiser. Liksom.
1: Men for å få en forståelse av det, hvordan høres du ut da?
2: Altså,
1: nå er jo du på et stillerom.
2: Ja.
1: Kan jeg få bare en sånn smakebit av hvordan du høres ut, hvis du litt fin i farta?
2: Nei, jeg bare...
1: Hvordan du liksom? Det... Eller det mer...
2: Nei, ikke sånn i det hele tatt.
1: Ja, hvordan du da?
2: Nei, jeg helt normal, vanlig, har det hyggelig, sitter og med venner.
1: Det ofte man tenker det, men så lager man ganske mye lyd.
2: Ja, det sikkert musikken da. Jeg har til og med tatt med den ene musikkspilleren jeg hadde.
1: Jeg har fått opplyst her også at det går i musikk som de beskriver som dunka, dunka, dunka, dunka, dunka, dunka.
2: Jeg forstår.
1: Så hva kan det være for noe?
2: Nei, det må så få vært noe hiphop da.
1: Hiphop, ja. Det står det også her.
2: Okay.
1: Du spiller det. Kan du vurdere å bytte musikkstil, for eksempel?
2: Ja, altså for all del, det eneste jeg har lyst til å gjøre, at folk skal, ikke skal være sure på meg, og jeg har hamnet i noen flere ubehagelige opplevelser.
1: Den nærmeste naboen din da, som har, nå skal ikke jeg nevne noen navn her, men som har kanskje tatt mest jordet for å bringe deg inn til dette styremøtet.
2: Okay.
1: De glad i dansband og sånt.
2: Ja.
1: Kunne du vurdere når du har gjester og heller spille svensk topper?
2: Ja, altså, hvis det hadde gjort dem veldig, veldig glad.
1: De har skrevet her for eksempel Lasse Stefans, Mats Blads.
2: Kan
1: du spille det når du har gjester?
2: Jeg ler, altså. Men det jeg må si da, jeg på jobb nå, men kan jeg ikke få nummer eller...
1: Ja, altså, jeg også på jobben nå.
2: Jeg har liksom snakket om at jeg kan ikke være borte alt for lenge.
1: Neida, men jeg hjelper deg her, ikke sant? Sånn at vi skal få en smidig megling når vi møtes i kveld.
2: Og det i kveld, ja.
1: Det i kveld.
2: Ja, for det går ikke.
1: Ja, det må du.
2: Men kan ikke du sende meg en mail da, hvis du har mailadressen min, så er det vel noen lovregler
1: på hvordan... Vi bruker ikke mail til dette.
2: Nei, ok.
1: Vi bruker hele radioen, vi som en sånn gapestokk.
2: Hvem?
1: Nei, for det meste P4.
2: Nei. Det ikke lov, da.
1: Det ikke lov?
2: Nei. Jeg dritnervøs.
1: Det det? Ja. Kjenner du en som heter Kristine?
2: Å, herregud, ja. Ikke så god venninne lenger, med andre
1: ord. Hva, sier du det? Men blir det fest i helgen, eller?
2: Det blir nok ikke fest i helgen.
1: Nei, det var bra.
2: Så må det bli danseband, da.
1: Herregud. Ja, det kan vi hjelpe deg med. Hør her, og ha en nydelig dag, da.
2: Ja.